Casey Coleman, ilman esi Casey Coleman. Si taiva tiitav taatumista taiva kiitav. Löysin malli rinta siitä, löysin malli rinta siitä. Solu pelle piima siitä, solu pelle piima siitä. Yksi lypsis musta piima, yksi lypsis musta piima. Se sai rautan pehmän eitä, se sai rautan pehmän. Teine valken taavallasi, teine valken taavallasi. Selles teitty otteraksi, selles teitty otteraksi. Kolma seiven rikkuudasta, kolma seiven rikkuudasta. Selles malli ilma tullu, selles malli ilma tullu. Hör ju sina rajna raska, hör ju sina.

0: Susi jos si suuta meitä, Susi jos si suuta meitä. Kaukan merta suravassa,
1: kaukan merta suravassa.
0: Suuntausi soinailusta,
1: suuntausi soinailusta.
0: Raava kaaru kepaita,
1: raava kaaru kepaita.
0: Kasvi rauta se murrasse,
1: kasvi rauta se murrasse.
0: Suvi jalka teie niille,
1: suvi jalka teie niille.
0: Kaaru kepaite kuhalle,
1: kaaru kepaite kuhalle.
2: Oi rauda lau kalapsi, oi rauda. Raava roste pehmi, raava roste. Kessu kylmi halkeski,
1: kessu kylmi halkeski.
2: Esmani pahalut, esmani pahalut.